0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: O Bože moj, gdje putujem?